Kyllä mä luulen, että se pitkästettiin pienennä maahan. Kyllä mä luulen.